tempo. 14 horas e 44 minutos, 2 horas e macare per minuto, mi loco mi cece, ni mi cece soli canansene. Ni muera mustudu ma Radio Mozambique, emisora ya wa provincia ya Wampula, e macare pe ya sabado. Ajito kwene o hienasa arimpua, muhina mwemitenkeso sampira. Vamosana ale anisiviliwa anikali wa provinsi wa Mpula aniwumpereria amahorela a guvernu vamosana mitenke soso hiena sa sinawe heria mpira wa provinsia utuki heriaka vamosani olale heriaka ikalelu sikale oko heriaka okoma alihiwaka ale aniwire lampanta ampira anihimwa anapiloti hatani anamatengeza

0: nuwa no mo khanna ma shanki ho majini ho
1: ba shanki ho majini ke hana poroke uma veshka hi pakaza me ithwala u ipa mezhumu roa o tenta ru thola thola paro ki vira me ithwala ka hi le liwe ko maza zami ha mezhumu ta khoro ku hi meri a wira ba ko pele mkulu khana o thara thara ni ke para ndeshe ba muntaka zele
0: mukhala ne yowa o khala musini mo musini o khanle aha mkulu khana
1: aha tete ya mayori ya hokwa ha ntao
0: nto nyu mno khota hoye munatela nyu wari asiwa
1: kai kino khota tie le himi ake la partir ke en quasi na konde sara partir o pia ka muloko ha mutunni we hiwa ne tu ja ku ikhala liwe ntarase ja kino pasari ha male mashatu ke na kupale
0: a ko hina kupale with yele
1: ke na kupale
0: ah mo mama okala
1: mama havo papa havo ah i think bakhaba kumasimana le kantsela go hore ya bakhaba ba khampara re unla mama khampara re unla masha ba mikhine la ba khuminyala ka porokeshion e zota ne mana ne mluku ne ah khala ka ta sundungira ne la miyana
0: mama ore oru munapo
1: ah oru munapo karapera
0: Masipa morra makavi dino.
1: Mas mono ni mungkin konta.
0: Kamu konta karere ho?
1: Kena ona wi karere. Ne apankia kanumala arrivo ampere pararia ka atale thota o thampere pararia.
0: Tia atale.
1: Tia atale.
0: Vale ukatule vale Mr. Dino. Mawira sai we pa masipo ya lalo teni alala. Masipo aniwanyea masipo arna murerelo pahi enirwe kwalidadi arna mkali herosheni o studio
1: for example etempu ile kantsaka kantsale ni karimu
0: karimu sharmi
1: karimu kharne complication enta porque karimu leja ola phela ka wa hole li hatu phero kie para shenu lo khala nantsina mesh jewe ba mi a poti karo con 500 meticas carne problema campan caute então que na hala so eviti já kuna roana que mutarikizale que mutarikizale coram pa tempo khalia kora miepe quase que hipa mas igual pia ka quatro até ali pia cinco kare wapeli star kare wapeli star peli star ai chugula estudio então não fui para o estúdio ele o cara o cara ne grupo fitar mala caso vá fitar mala é pá grande nato ele vale então não pia o já cara zimia que himeria galera é pá nem há no estúdio ele vale nem pela pena já para o calen grupo não é que na racohol então ira khala wo divertati atwa le aphelo kona manera shena nrwaka ke ipaka porque ya muiwa pa então niwe ka malen loe va ka ritmiano afutere ya ma signor tabo sempre ke rwaka ziza le ke mostara le ke mostara le ke toka tswe pa jaka ntia no mtshawa mwana we o tshelo te shamala o ke rwaki pamkina warwa wa vara amte ko muzi amana ki aphela entao ki narwa na mkina warwa okhanne kwase mkina ki dienya ka ba no pheraiya por ultimo je studi le nira eji pati paka kerongwa to ho anu ti yana za le ruzapa gonne thokom kinarwa je kina okara var la ti kinako o khallo la kimni hao
0: ola mu ipale studio sheni ula
1: ola ki ipale wa tamelo ana mphavara ba le hao studio i hanwa nando ki si studio ha então ke na lansare quasi ku ultima ndriwe iwe
0: ola ukume video ula
1: o ko kuma ha mu internet

0: Basi ni wipase iya nisikina kwene isho ma okatu levale mwira sa imani panyua?
1: Na ata dinyanatri.
0: Kama nato kupanyua isho?
1: Dinyanatri dhitu ni mtepa vitmaesh. Okipanyi hakotunku. Atu aruye otuli waka. Mpakone nova. Kibi waroku. Harini karo, harini moto. Enta uja parami ya ano. Atu ile kupwele ni kipanya sentiment. Kanzale kalai. Se. Na mejma. Kina wiwa. Atu mikini ligari liwa. Ilapu ikina kikina. Zini nizivela muzika zanyi. Pure muziko la kini hawa. Apa muziko la hika nimbi lela. Akora mikina galoti kini hiata po. Hinki roho holo tivi.
0: Ayo, mustudimu muniwa okatu lava onipanye nana nova Mr. Dinu. Ntokone na arwa hunisuli haka kahiano kati li malilia hukumi heri ya lakana. Masini niwe wayepe ili ntaru vowi na mararu nroke na kumihereke mba anilo mkina kwenye woluluwa na ni moratu lola. Uruye owekelaka mukali hero bariari va ale ya nisiviliwa ni masipu hawe. Mr. Dinu, va mukali hero yolola, maveka anyu lola, mavekelaka mafanyo, ale ya nisiviliwa ni masipu anyu, warinto mukali hero wa sheni, mukali hero wa wotike la wipa, mukali hero wopo nyua kaisho, mukali hero wa sheni.
1: Wasothane porque erwa e kara honone ya emela kherna na koso je mphanya na yawira za ba ke menliaka wipa epoti ri ya kendata motasheni ngirina mercato entao kai phanywe lelo ngina mercato hateki paka karuma zinari kime khaka mphanya na lelo ngina mercato Anzivele ya ni mimkali heno mweke laka. Apa. Seja kualker tipu ya feshte mpanya na ya nari na kira. Potu kazima. Aha levontati owera pa masimtula.
0: Masivonyu muhime owera mno owera iwa. Vomu itaniwa mno owera wipa. Wala mweke la mkali hero we. Ankana yokana. Sonkereke we. Oreta nyuovu kwenye.
1: Wa qualquer parte mi hanno che non pela perché ero un tuo vela vela con tanda. Per esempio va a nanna no va che muore io aka aggiunta che in ruaca mas che rafforzare tu ira per meno ya kalena e va kira che pagnana io govira ma faro basi ya mi rete in passare di yoga che na pagnana e ona raka ma firma romalu pale mo pronto che na ya mi rete saka ie kie para sempre che era alcohol. Nemteko akola ana mazivedi aka mafakale ai khale go khiliala. O patshani nompotu wa hana pa hutuliwa nitho. Tapo e ha we kunyeniwa ka ke ndabuliwa ke rwe ke nte kunyesa na ntshike simash. O ka thumboliwa ka jakoliya liwa. Ka tsheliwa khototane khakana ka kukhura ka phonyane pheru mniwa SM Stadium kanta mwindu pensta ke. Ba ono khaloliela uzwela nabo entao ja para mi ano kimbekela ka wirapa en todo momento ni varane ke ziza le mthuni mwana we
0: ayo masi entepi haka hima hawa wera masipo manchene kamuku mihake video atuanchene hino uzwela ni wowe hani okala wira nondwa huna tonje na ni pavili video.
1: Okay. E parti era za ukine vaha. Mas muito mais em que vai ha, kira ke kikumi hake vitu en todo momento. Ke ha na uti unche na rugirnaka. Mas non tenho como reforçar tirar os filmes porque inkirne kontisan.

0: Mafa nale anisiveliwa ni Mr. Dino masipo wala nendwa huni wuri anaka Mr. Dino ni pani ya mstudio mu ore mu romo ntutu sheri una himawera pavela ola vula mradio ni akoma sana munjeni atapasha wana ale anisiveliwa ni masipo awo Mr. Dino katipiola mapavelo hia numero okala wera muni himawera mnori wa mne pavela ale mafanyo ni civil ni masipo anyu ya kale ni pavela wo kali heria ni okati pio lola ni hova hani okati
1: ang mafako tane ki himawera yola vula kiatrale ya kala civil ni menu numero tina oito cinco 7898902 Quem vai que chegue lá cá? 8578908902
0: Nós escolhemos Mr. Dino não pentele não era mas como o pânico chicale
1: Funa manene mluku nikivekela ka tsempero era pamte koroko holo.
0: Nai mai. Va hata ukalaka mkali herio o va masipo ya lala muhimia nywala mnoro wero kela mstudi uipa ho.
1: Ki bona problema funa manene mluku. Kinoro kinopaka. Wai kala netu enroki shanki ha.
0: No shukuru la Mr. Dino.
1: Nimiko wa kepo shukuru.
0: Kunyata maukala na mpaka ba hon.
1: Kihada mpaka ba, kihada na mwane.
0: Ame ishtirianyu, kala mune la vulana kumina.
1: Kihada kini la vulana.
0: No shukuru la.
1: Kwa kepo shukuru ni miyo masi.
0: Aima.

0: kala to kweni ala piyala ka ka hali so wila
1: ila dia ka wila dia gana
0: o ta nu nu awo
1: ke atu magarle na garlus
0: ayo ai ru wani bale wo we
1: o ani wana kali ku no kun to arenno
0: ayo wana kali pu ayo
1: eh
0: a ma ku vi holelo oruwa
1: ma ta ka mo te ya to ba
0: ah, ah, o ne liwe ni yola.
1: Minyakara, ese.
0: Ahe.
1: Eh.
0: Atu.

wa murimani wawe eh odela jomo era kawire le mosalama ni heba no vanira help you mwensu kamani salamu yo kani hala umali ha utapulela ko katula kamani lelo miteko jina siha na hala tokwa herra nyofa uwe pela